0: Reaction.
1: Top 20. Radio Rijeka. Sjajni Temper City i stvar Self Aware, koja je ove godine eksplodirala na TikToku. Zanimljivo je da su ovi dečki godinama radili u Sjeni kao producenti za druge zvijezde. A onda su snimili ovaj jedan single iz vlastitog ušta koji je onda preko noći postao globalni hit. 19. mjesto, Self Aware. 19.